Ay te morisa ilumi wariu. Ay te morisa kamawari. Ay te morisa ilumi wariu.